baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşü keçirilib. Ermənistan-Azərbaycan arasında diyaloq Gürcüstan üçün çox vacibdir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Popaşvili. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşü regional əməkdaşlığın vacibliyini bir daha vurğuluyor. Bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Popaşvili brifingdə deyib. O, üç ölkə arasında həm icra, həm də qanunverici orqanları səviyyəsində əməkdaşlıq formatlarının vacib olduğunu qeyd edib. Bu əməkdaşlıq formatları ölkələrin siyasətlərinin yaxınlaşması, region qarşısında duran çağırışlarla bağlı ümumi razılığın əldə olunmasına töhfə verir. Bu, həm də dövlətlərimizin maraqlarının irəlilədilməsi üçün ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığa da aiddir, Papaşvili əlavə edib. Qeyd edək ki, bugün İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının 13-cü üçtərəfli görüşü keçirilib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin nümayəndə heyəti iyunun 7-8-də keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin beyin mərkəzləri forumunda geniş tərkibdə təmsil olunub. Qlobal transformasiya dövründə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çağırışlarla üz-üzə və irəliyə doğru mövzusunda keçirilən forum Şanxay Siyasi Elmlər və Hüquq Universiteti, Çinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzrə Beynəlxalq Mübadilə və Məhkəmə Əməkdaşlığı Milli İnstitutu, Çin Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Araşdırmaları üzrə Çin Mərkəzi tərəfindən birgə təşkil olunub. Ortaq Türk mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin Milli Geyim Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində Ankarada səfərdə olan Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının nümayəndə heyəti Türkiyə Prezident Administrasiyasının Millət Kitabxanasında təşkil edilən görüş və kitab təqdimatında iştirak edib. Millət Kitabxanasının fonduna Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyev haqqında, eləcə də Qərbi Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinə həsr edilən 30-a yaxın elmi, publisistik kitablar təqdim olunub. İyunun 7-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdən sonra regionda yeni dinamika yarandı. Azərbaycanla Ermənistana sülh sazişinə doğru uğurlu yol arzulayırıq. Bu sözləri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərini şərh edərkən deyib. Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən diyaloq Gürcüstan üçün vacibdir. Regionda sülh və sabitlik bizim üçün mühümdür. Gürcüstan bunu tək başına təmin edə bilməz. Hər kəs sülhə sadiq qalmalıdır. Nikol Paşinyanın vədi Ermənistan üçün sülh və sabitliyi təmin etmək idi ki, bu da nəticə itibarilə elə bütün region üçün sülh və sabitlik deməkdir, deyə Papuaşvili bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Sözün dəryası Beynəlxalq Radio 85.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Otuz il ərzində dünyanın müxtəlif tribunalarından qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi təqdim olunan Azərbaycan vətəndaşları bugündən etibarən yeni hüquqi kimlik qazanırlar. Onlar artıq yardım alan insanlar deyil, öz torpağının, evinin və gələcəyinin sahibi olan qalib xalqın nümayəndələridir. Bununla əlaqədar Milli Məclis Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik edib. Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır. Bugünlərdə parlamentdə müzakirəyə çıxarılan Mənzil Məcəlləsinə qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara təklif edilən dəyişikliklər də məhz bu sahədə görülən işlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış sahələrinə köçürülməsi, onların mülkiyyət hüququnun təmini və məcburi köçkün statusunun itirilməsi ilə bağlı qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam imzalanıb. Milli Məclisdə 11 qanun qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev də qeyd edib. O deyib ki, torpaqlarımızın işğal altında olduğu dövrdə məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 121 yeni qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksi tikilərək onların istifadəsinə verilib. 62 mindən çox məcburi köçkün ailəsinin, yəni 300 min nəfərdən çox məcburi köçkünün mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Dövlətimiz tərəfindən məcburi köçkün ailələrinə uzun illər ərzində təhsil və vergi güzəştləri, vahid aylıq müavinət, ünvanlı sosial yardım, məşğulluq proqramları, tibbi sosial reabilitasiya və digər sosial müdafiə mexanizmləri çərçivəsində davamlı dəstək göstərilib. Bugün isə artıq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan qələbə nəticəsində artıq vətəndaşlarımız öz ata-baba yurdlarına qayıdırlar. Bu qayıdış çox uğurla reallaşmaqdadır. 80 mindən artıq insanın təhlükəsiz və ləyaqətli şəraitdə qayıdışı özlüyündə kifayət qədər ciddi bir tarixi hadisədir.

İyunun 1'inde Bakı Expo merkezinde geçirilen Bakı Enerji Haftasının resmi açılış merasimi, Azerbaycan'ın global enerji gündeliğinde tuttuğu mövqeyi bir daha aydın gösterdi. Prezident İlham Əliyevin Bakı Enerji Həftəsində verdiyi mesajlar Azərbaycanın enerji resurslarını təkcə iqtisadi gəlir mənbəyi deyil, həm də milli inkişafın və geosiyasi gücün əsas alətlərindən birinə çevirdiyini göstərir. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Büyük Britanya'nın Başnaziri Keir Starmer'in Bakı Enerji Haftası'na ünvanladıkları mektuplar, Azerbaycan'ın enerji tehlikesizliği sahesinde etibarlı tərəfdaş kimi kabul edildiğini bir daha nümayiş ettirdi. Ve bir hakikat meydana çıktı. Dünyanı yalnız ideoloji ile ışıklandırmak mümkün değil. Son illərdə qlobal enerji siyasətində enerji keçidi anlayışı bəzən neft və qazdan tam imtina kimi təqdim olunurdu. Bir sıra beynəlxalq platformalarda ənənəvi enerji istehsalçıları tənqid hədəfinə çevrilir. Karbohidrogen resurslarına malik ölkələrin qlobal iqlim problemlərində əsas məsuliyyət daşıdığı iddia edilirdi. Lakin son illərdə yaşanan enerji böhranları, təchizat zəncirlərində yaranan problemlər və geosiyasi qarşıdurmalar göstərdi ki, dünya iqtisadiyyatı yaxın perspektivdə neft və qaz olmadan fəaliyyət göstərə bilməz. Sadəcə enerji təhlükəsizliyi ilə yaşıl keçid arasında balansın qorunması artıq beynəlxalq gündəliyin əsas mövzularından birinə çevrilib. Azərbaycanın enerji siyasəti də məhz bu prinsip üzərində qurulub. Ölkə bir tərəfdən neft və qaz sektorunun inkişafını davam etdirərək, tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir. Digər tərəfdən isə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına milyardlarla dollar investisiya yatırır. Bu yanaşma Azərbaycanın enerji strategiyasının ideoloji yanaşmalardan deyil, iqtisadi reallıqlardan və uzunmüddətli milli maraqlardan qaynaqlandığını göstərir. Və bugün yaşıl enerji artıq alternativ deyil. Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir. Təqvim. 9 iyunda dünyada nələr baş verib? 9 iyun Azərbaycanda rəmzi olaraq qayıdış günü kimi qeyd edilir. 1993-cü ilin bu günündə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə Bakıya gəlib. Binə Hava Limanında Heydər Əliyevi geniş xalq kütləsi qarşılayıb. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin parlamentinin sədri seçilməklə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlib. İyunun 9-da dünyada daha hansı hadisələr baş verib? Miladi təqvimlə 68-ci il 9 iyun tarixində hərbi çevrilişlə devrilən Roma imperatoru Neron edam olunmamaq üçün intihar etdi. 9 iyun 1488-ci ildə Şahdağ ətəyində Şirvanşahların birləşmiş qüvvələri ilə Qızılbaş qoşunları arasında döyüş olub. Döyüşdə Şirvanşahların qoşunları qalib gəlib. Qızılbaşların rəhbəri Şeyx Heydər həlak olub. Bir neçə ildən sonra onun oğlu İsmail taxta çıxıb və qüdrətli Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsasını qoyub. Osmanlı Sultanı 1. Əhmədin tapşırığı ilə memar Sidifkar Mehmet Ağa tərəfindən tikilən və inşası 7 il sürən Sultan Əhməd 1617-ci il iyunun 9-undan ibadətə açıldı. ABŞ Prezidenti Johnsonun Türkiyənin Qıbrıza, Şimali Kipirə hərbi müdaxiləsində
NATO silahlarını istifadə edə bilməyəcəyinə dair məktubuna dövrün baş naziri İsmət İnönü 1964-cü ilin 9 iyun tarixində rəsmi cavabını göndərdi. Cavab məktubunda Türkiyənin Kiprə hərbi əməliyyat qərarının təxirə salındığı bildirilirdi. Daha sonra bir Amerika jurnalının müsahibəsində İsmət İnönü yeni şərtlərdə yeni bir dünya qurular və Türkiyədə bu dünyada öz yerini tutar sözləri ilə Qıbrıs türklərinin haqlarından vaz keçilməyəcəyini vurğuladı. Daha sonra bir Amerika jurnalının müsahibəsində İsmət İnönü yeni şərtlərdə yeni bir dünya qurular və Türkiyədə bu dünyada öz yerini tutar sözləri ilə Qıbrıs türklərinin haqlarından vaz keçilməyəcəyini vurğuladı. 1977-ci il 9 iyunda Türkiyənin Vatikandakı səfiri Taha Carım Romada uğradığı silahlı hücum nəticəsində həyatını itirdi. Hücumu erməni soyqırımı və erməni genosid təşkilatları boyunlarına götürdülər. Düz 4 il sonra eyni gündə bu dəfə Türkiyənin Cenevrədəki baş konsulluğunun işçisi Mehmet Savaş Yergüz erməni terror təşkilatı Asala tərəfindən öldürüldü. 9 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan, Pakistan İslam Respublikası və Türkmənistanla diplomatik münasibətlər qurdu. 2011-ci ilin bu günündə Serbiyanın Novi Sad şəhərində Üzeyir Hacıbəylinin büstü açılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Boris Tadiç mərasimdə iştirak ediblər. 9 iyun dünya şöhrətli Azərbaycan müğənnisi, SSR xalq artisti Rəşid Behbudovun xatirə günüdür. Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnılarının dünya ölkələrində populyarlaşmasında Rəşid Behbudovun böyük xidmətləri olub. O, 1915-ci ildə doğulub, 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Azərbaycanın milli qəhrəmanı Vüqar Mürsəlov 1992-ci ilin bu günündə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

işgal dövründə dağıntılara məruz qalan Doğma Qarabağ bugün yenidən işləyir, istehsal edir, gəlir gətirir. Bir vaxtlar səssizliyə bürünən torpaqlar, indi texnika səsləri, əkin-biçin mövsümünün hərəkəti, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti ilə canlanır. Bu dirçəlik təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Agroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi dirçəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir suvarma sistemləri, innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyaları və yeni istehsal xətləri Qarabağın iqtisadi potensialını hərəkətə gətirir. Torpaq yenidən əkilir, məhsul verir, bazarlara çıxarılır.

Bəs hər açılan müəssisə sadəcə bir iş yeridirmi? Xeyr, hər yeni müəssisə insanların doğma torpaqda həm yaşaması, həm də işləməsi üçün yaradılan şəraitdir. Bu, ailələrin sabit gəlir əldə etməsi, sosial rifahın yüksəlməsi və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması deməkdir.

Qarabağda iqtisadi həyatın canlanması düşünülən və mərhələli inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar və fermerlər yalnız bu gün deyil, sabahı da nəzərə alaraq çalışırlar. Aqrar sektor məhsuldarlığı artırır, ixrac imkanlarını genişləndirir. Sənaye müəssisələri yeni texnologiyalar tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Kiçik və orta biznes subyektləri isə yerli iqtisadiyyata dinamika və çeviklik kazandırır. İnsanların torpağa bağlılığı, onların əzmi və yaradıcılığı böyük aydışın iqtisadi gücünü nümayiş etdirir. Hər yeni iş yerində çalışan insan, hər məhsul yığan kəndli, hər fəaliyyətə başlayan ticarət obyekti Qarabağın həyat dolu və dinamik məkana çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün burada həm də istehsal var. Bu isə dövlətin bərpa və inkişaf strategiyasıdır.

Qarabağda iqtisadi fəallıq insanların öz torpaqlarında yaşayaraq işləmək arzusunu həyata keçirir. Bugün bu torpaq real iqtisadi imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük Aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş Böyük Aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Hacı Qayıb xalçası. Bir çox nadir və qədim Azərbaycan xalçaları dünyanın fərqli turizm bölgələrində, xüsusən də İtaliyada muzeylərdə və özəl kolleksiyalarda qorunub saxlanılır. Bu qiymətli nümunələr sırasında muzeyimizə İtaliyalı kolleksiyacı Mirko Cattai'nin hədiyə etdiyi Qubanın Hacı Qayıb xalçası xüsusi yer tutur. Qeyd edək ki, bu xalça 2018-ci ildə muzeyə təqdim olunub. Quba Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinə aid olunan Hacı Qayıb xalçası Qubanın eyni adlı kəndinin adı ilə bağlıdır və bölgənin qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Xalçanın ara sahəsi kilimgülü, kətəbə və burma elementlərinin ahəngdar düzülüşü ilə formalaşdırılıb. Bu ornamentlər Quba xalçalarına xas olan kompozisiya prinsipinə uyğun olaraq aşağıdan yuxarıya doğru raportlu şəkildə qurulub. Sanki bir-birlərinə qəribə bir bağlılıqları var. Ara sahədə həmçinin doldurucu elementlər kimi daraq, ağac, quş və ulduz naxışlarına da rast gəlinir. Bu motivlər dekorativliyi ilə yanaşı eyni zamanda xalçanın simvolik dilini zənginləşdirir. Haşiyə quruşağı ana və bala adlı haşiyələrdən ibarət olmaqla yüksək ustalıqla tərtib edilib. Qoşa quş, kilimgülü, şamdan və əjdaha motivləri haşiyə boyu ritmik ardıcıllıqla təkrarlanır. Xüsusilə şamdan və əjdaha elementlərinin yalnız xalçanın yuxarı hissəsində yerləşdirilməsi kompozisiyaya fərqli bir dinamika və bədii dəyər qazandırır. Qədim Türk inanclarında əjdaha motivi qoruyucu qüvvənin rəmzi kimi qəbul edilirdi. Bu səbəbdən xalçada istifadə olunan ornamentlərin əksəriyyəti həm də mənəvi simvolik məna daşıyır. Hər bir element sanki bir düşüncənin, bir inancın toxunuşudur və qoruyucu mahiyyətə xidmət edir. Xalçanın rəng həlli isə son dərəcə ahəngdar və sabitdir. Ara sahə və ana haşiyənin şəkəri fonu üzərində işlənmiş naxışlar təbii boyaqlarla boyanaraq tünd qırmızı, sürməyi, göy və yaşıl tonların harmoniyası ilə toxunulub. Bu rəng palitrası xalçaya həm canlılıq, həm də dərin tarixi estetik nəfəs verir. Azərbaycan xalçasının hər bir növü özündə fərqli dəyərlər daşıyır. Bu xalçaları dəyərli edən təkcə nə İtaliyada, nə də Avropanın ucqar bir yerində sərgilənməsi deyil. Onları dəyərli edən təndirin qoxusu ətrafa yayılmış, həyətində uşaqların ora-bura qaçışıb oynadığı qədim kənd evlərində toxunmasıdır. Burada analar, gənc qızlar öz saf sevgisini, daxili dünyalarını xalçaya köçürüblər, Hacı Qayıb xalçasını zənginləşdiriblər.

Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

saman altından su yeritmek. Bazen sakit, lal, dinmez, yere bakan adamlar hakkında derler ki, suyun lal akanı, adamın yere bakanı. Bu deyimi sakit ama öz məqsədi üçün çalışan, bacardıqca da pisliy edən adam üçün deyirlər. Böyüklərimiz bu cür adamları dəqiq təsvir etməklə deyiblər ki, saman altından su yeritmək. Samanın altı suyun üzərində olanda saman su çəkər. Görülən zəhmət bada gedər. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat təcrübəsinin müşahidəsi ilə yaranıb. Nənə babalarımız deyərmiş ki, bəzi insanlar gözə görmədən iş görər. Amma niyyəti pisdir, məqsədi ziyan vurmaqdır. Saman altdan su yeritmək, görünməz, gizli şəkildə iş görmək, amma nəticədə ətrafdakılara zərər vermək deməkdir. Bu deyim həm də xəbərdarlıqdır. Belə adamlara diqqətli olmaq, onların niyyətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Nağıllarda və dastanlarda da belə motivlərə rast gəlinir. Görünməz qüvvə və ya gizli düşmən qəhrəmanın qarşısında sakit görünür. Amma öz məqsədini həyata keçirmək üçün hərəkət eləyir. Xalq müşahidəsi göstərir ki, insanlar bəzən sözlə, bəzən hərəkətlə gizli niyyətlərini açığa çıxarır və buna görə də deyim yaranıb. Saman altından su yeritmək həm də səbr və diqqət dərsi verir. Hər işi görən adamın niyyətinə bax. Hər görünməyən hərəkət ziyan verməyə bilər, amma diqqətsiz qalmaq da təhlükəlidir. Bu deyimlə nənə babalarımız həm insan psixologiyasını, həm də sosial həyatı təsvir edərək gənclərə öyüd veriblər. Gizli iş görən adamlardan ehtiyatlı ol, görünənlə kifayətlənmə. Saman altından su yeritmək deyimi, xalq təcrübəsinin məhsulu, həm də həyat dərzi, həm xəbərdarlıq, həm də obrazlı müşahidədir. O, sadə, lakin dərin məna ilə insan davranışını və niyyətlərini aydın göstərir, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli ifadələrdən biridir.

0: her tarihimizden.
1: Başleytnant Rauf Askerov'un dövüş yolu. 1978. yılda Gəncədə anadan olan Rauf Vaqifoğlu Askerov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. O zaman leytnant rütbəsində idi. Əsgər və zabit heyəti ilə səmimi rəftarı, xoş münasibəti, davranışı onu hər kəsi sevdirmişdi. İntizamlı və nümunəvi xidmət keçən Əsgərovun vaxtından əvvəl baş leytnant rütbəsi ilə təltif edilməsində bu kimi xüsusiyyətlərin də rolu az deyildi. O, 2007-ci ildə xidmət müddəti başa çatdığına görə silahlı qüvvələrdən ehtiyata buraxıldı. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə məqsədi ilə başladığı vətən müharibəsinin ilk günündə qismən səfərbərlik üzrə yenidən orduya çağırılan baş leytnant Əsgərov, moto atıcı taborun moto atıcı bölüyünün komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Komandir cəsur silahdaşları ilə birlikdə neçə-neçə düşmən bölüyünü pərən-pərən saldı. Ağır texnikaların, eləcə də canlı qüvvənin məhv edilməsində şücaət göstərdi.

Komandir Əsgərov düşməni öz yuvasında yaxalayır, silah sursatı qənimət olaraq ələ keçirdikdən sonra mövqələri havaya sovururdu. Bu günlər ərzində neçə-neçə yaralını ölümün cəngindən qurtaran baş leytinant hər kəsin güvənc yerinə çevrilmişdi. Füzuli istiqamətində səngimək bilməyən döyüşlərdə hər iki tərəf ağır itki versə də ordumuz dayanmaq bilmir, daha da irəli atılırdı. Bu amansız döyüşlərin birində düşmənin başına od eləyən Əsgərov ağır yara aldı. Təəssüf ki, onu xilas etmək mümkün olmadı. Baş leytinant Rauf Vaqifoğlu Əsgərov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yubileyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunur, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədov Vietnamın baş prokuroru ilə görüşüb. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə İstanbul bəyannaməsi qəbul edilib. Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun 10 iyun tarixində Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi ilə və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçarashvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üç tərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. İyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üç tərəfli görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Maka Boçarashvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə Suriya Ərəb Respublikasının Xarici İşlər və Mühacirlər Nazirliyi arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətindən konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, Suriya nümayəndə heyətinə isə konsulluq idarəsinin rəisi Məhəmməd Yaqub Əl Ömər rəhbərliyi edib. Litva, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Vilnusdakı siyasi məsləhətləşmələr iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri Audra Plepite və Fariz Rzayevin iştirakı ilə baş tutub. Görüşdə Avropada və Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət, habelə Azərbaycanın regional proseslərdəki roluna xüsusi diqqət yetirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhsil Nazirlərinin 9-cu görüşü çərçivəsində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədri Erol Özvarla görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında ali təhsil sahəsində mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. İxracın və investisiyaların təşviqi agentliyində Azərbaycanda səfərdə olan Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın investisiya mühiti, iqtisadi zonalarda yaradılan infrastruktur, investorlar üçün tətbiq olunan güzəştlər eləcə də agentliyin fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verilib. Həmçinin Pakistan tərəfi bu ilin sentyabrında Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakıya dəvət olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudet və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Salam Irbin, Əzəmə Səkəson. Azərbaycan yola naziri Əli Əsədov Vietnamı Ali Xalq Prokuratı yola prokuror Tugen Tini Vindimunu çıxardı. Vindimunada Azərbaycan və Vietnam arada yola düşə münasibətin deyəndə foydana ku Vindimunatı peresikü qəpşəbə. Dıqla ölkə arada siyasi diyalogu barca səviyyədə bir vutabə, beynəlxalq təşkilatın çərçivədə dastəki həmiyyət sunan Rusiya. Azərbaycan Kanako Nazir Ceyhun Bayramov Yaponiya rəsmi səfərçə. Səfəri çərçivədə Ceyhun Bayramov da iyun tarixədə Yaponiya Kanako Nazir Tosimitsu Motegi İyancuqla rəsmi şəxsin Vindimunun dəvini nəzədə qətəbə. Türkiyə, Azərbaycan, İyən Gürcistanı Kanako Nazirun Hakan Fidan, Maka Bot Cuaşvili, Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannamə növüştəşini. Bayud danıdam ki, iyuni 8-də İstanbulada Türkiyə Kanako Nazirəti yol Hakan Fidani dəvəti Siglə ölkə Kanako Nazirun damıncı isə tərəfinə Vindimun bə. Oxada Vindimunu səbi həxədə mətbuata konferans dəvniyə bə. Nazirun turca yonzamincı Vindimun Tiflisədə bəbi. İyuni 8-də İstanbulada Türkiyə Kanako Nazirəti yol Hakan Fidani dəvəti Siglə ölkə Kanako Nazirun damıncı isə tərəfinə Vindimunu çərçivədə Azərbaycan Respublika Kanako Nazir Ceyhun Bayramov və Gürcüstanı yola naziri müavin Kanako Nazir Maka Bot Cuaşvili yəni Türkiyə Kanako Nazir Hakan Fidani arada Cucu Vindimunun dəvniyə bə. Vindimun adı strateji tərəfdaşəti münasibətin ısatına vəziyyəti həqədə nöpəqətun barda bə. Ülkədə Azərbaycan Kanako Nazirəti də Suriya Ərəb Respublika Kanako İyən Mühacirun Nazirəti arada imici konsulatı məsləhətun dəvniyə bə. Nöpəqətuna da Azərbaycan nümayəndə heyəti konsulatı idarə rəisi Emil Səfərov, Suriya nümayəndə heyəti isə konsulatı idarə rəisi Məhəmməd Yaqub Əl Ömər yoliyyəti qardıda. Türk Dövlət Təşkilatının Təhsil Nazirunu Nəvminci Vindimunu çərçivədə Elm İyən Təhsil Nazir Emin Əmrullayev, Türkiyə Ali Təhsil Şura Sədr Erol Özvari Vindimunu çıxardı. Vindimunada Azərbaycanın da Türkiyə arada Ali Təhsil sahədə ısatına ku Vindimunatı əlağın peresi perspektivun nəzəkü dəvniyə bəyəm. İxracı İyən İnvestisiyan Təşviqi Agentətiyyədə Azərbaycanada səfər edəbə Pakistanı nümayəndə heyəti Vindimunuş davniyə. Vindimunada Azərbaycan İnvestisiya Mühit İqtisadi Zonada Binuba İnfrastruktur İnvestorun qura vura Rusiyə bə güzəşdən həmən Agentəti ku istiqamatın həqədə məlumat duabə. Həmən Pakistanı tərəf umsuru sentyabrada bükədə davniyə nəzədə qətəbə dəminci Azərbaycan beynəlxalq

Başladığı mücüsurunada ve Azerbaycan yöleti karda devrede umayınada ülke müstahil devlet ve göre kuluna metal kon hargılanış ve vura Rusya ve. Dömenci kara kazanç karda ve müstahileti tujadan ve tarih uğardı tehlike binok bir yerde. Çetine vaxtı da devletçeti en anan yola kıymet da. İyen ruhi evada bir zına halk düze vijinişka işte yola Zuaç, ümmili lider Heydar Aliyeviş de yola talabi müstakil Azerbaycan'ı yol yetiş davetka. Azerbaycan'ı iyan halgı ıştasan vepya ulu önderi hem tehlikan hiç kalanı diyanı kardeşi halgı heli kardeş kabul ka iyazı nafsa nevi esemici sur nev iyon tarihada Nakhçıvan'ı kübe buku umede iyonu punzada Azerbaycan Respublika Ali Soveti sadr vijine bede. İmiddat bəpeş Azərbaycan Respublika Prezidenti səlahiyyətini vıra Rusiyanın binokarda dönüyor şəhərətinə siyasətçi İyazı Navsa Nəvi Semici Sur Oktyabrı Siyədə Ümumxalq Sədudu Azərbaycan Respublika Prezidenti Vujinya Bidəm. Yola iyan barza basadaşı ölkə müasir tarixi Həlkarda, Ruada, Hisubkarda həminə vaxtuna da Heydər Əliyevi və hükümiyyət Umanibən İqla ümrücünə qüdrətinə Azərbaycan ne? Ümumən, çey bi, nibənə bi. Ulu Öndər Heydər Əliyevi Tujadan və Azərbaycanı yöləti karda dövrədə, çəmə ölkədə həmmə sahanə də yola islahatın vura Rusiya bi. Dövləti har tərəfinə qüdrətin bi, əhali barza rifaş və das vardı. Deməyən, yola lideri qətiyyət iyən yola siyosi strategiya sayədə İyazı Navsa Nəvi Çümüncü Suri Sentyabra Mangada Ölkə qüdrətin bir yada vücubə həmiyyət işbə Azərbaycan Dövlət NATO şirkəti Dünyo Yonza NATO şirkəti arada Xəzaradığı Azərbaycan sektorada Azəri Çıraq Günəşli Yatağın Uqudu haqada əsri müqavilə təkin yola müqavilə davası və dövləti dasumu. Təbii ki, Azərbaycanın NATO dini vücuri beçə də yola ruluşbə Bükü Tiflis Ceyhan NATO kəməri Bınıra Nobi Azərbaycanı dünyada yola qazı potensial iş bəqla dövlət təkin zına Şah Dəniz Lahiyyə Tırka Dünya iyəndi həmən həmmə dünya ikardı xidmat qarda tarixi İpək yolu Lahiyyə vura Rusini ımdahi şəxsiyyəti xidmətun bin. Ümumili lider Heydər Əliyevi dövrü tələbun Dı uğru davım qarda yola siyosət Vura Rusiniya və yola idiyan hecubi təkin, ümrü cəmbəçəmə dövləti iyan xalqi foyda duda. Umayınada ım tendensiya davun baka. Əvi ki, ulu öndər həmmə Azərbaycan ucun dılada, dəs və oxuna təkin cümun baka. Hər kəs ım yola tarixi şəxsiyyəti, də yola rəqbəti və yol baba.

Azerbaycan Gürcüstan Türkiye Format İstanbul Vindemino Hemiyet Əyzəmə səqəsin, İstanbulla da Davinyə və Azərbaycan Gürcüstən Türkiyə Kanaku Nazirin damıcı isə tərəfinə Vindemunu iki rəşən düşündü ki, Cənubi Qafqaz, İyən Hüvüc regionu qora ku Vindemunatı format strateji həmiyyəti uğatıda. Asatına geosiyosi qunyatun, qlobal iqtisadi qeyri məyənətün İyən təhcizatı, binoba problemun fonada siqlə ölkə, siyosi diyalogi İyən deyəndi, fəaliyyətin cüman qardı vücubəti, Bənabə qardıda. Vindemunada qəpəcən Azərbaycanı Kanaku Nazir Ceyhun Bayramı və Vud Şəki. Azərbaycan Gürcüstan İyən Türkiyə arada Ufaya bətərə

Təşəti İqla regionu təhlükəsətini, həmən iqtisadi pereseyi yola xidmət düşündü da. Oxuna soruna da parlamenton müdafiə iyən biznes strukturun arada dəvniyə və vindəmunun kovindəmunəti və şaxənə xarakter bardı təsdiq qardı da. Naziri Şəqəpəda enerji iyən nəqliyyat layihən xüsusi vıraş qəti. Bükü Tiflis Ceyhan Nata Kəmər, Bükü Tiflis Ərzurum Qaza Kəmər, Cənub Qaza Dəhliz iyən Bükü Tiflis Qars Usunaru təkin layihən, səqlə ölkə kovin nəmunəti ən uğuruna nümunə təkin bənamın qeymətdir. Dəmivrədə, Azərbaycan ısad, şunza ölkə təbii qaz ixraç qardı da, enerji təhlükəsəti təmin biyədə yola tərəfdaşına da qılani beqarda. Nəqliyyat sahədə Miona Dəhlizi Pirəsəy əsas prioritetuna da qılani təkin təqdim bidə. Bükü Tiflis Qars Usunaru Maderinbi. İnsunun bardı, bərpa qardı, regionun dilə əlağan hüvüş qardı, iqtisadi inteqrasiya həniyən nıxılbi xidmət baka. Vindomunu vaxtı ancaq iqtisadi məsələrini təhlükəsəti mövzuna dığat edəbi. Terrorizm, transmillimetə şəkil cinayət qardı, kiber təhlükəsəti iyən iqlim dəyişikətin təkin və koordinasiyanı vücub beyan Rusiya bi. Nazirin bu sahədə kovinəmunəti hüvüş bi, regionu sabit bi qura vücub əhəmiyyət bardı şunan. Ceyhun Bayramov işte qapıda Ermənistanı normal bir prosesi yan qapışa. Azərbaycanı sülh təşəbbüsü müsbət nəticən duşan vudu. Dəmiyivrədə manda sülhü bədəs vardı qura hələ oşku manda məsələn həlli vücubət çən Rusnişəyim. Vindimunu Uxada qabül və İstanbul bəyannamə səqlə ölkə Umayunada istiqamətin müəyyən qarda vücubə siyosi sənət təkin qeymət tabi. Bəyannamədə dövlətin suverin, ərazi bütövəti iyən sərhədun nıqini dastak iyən təsdiq qarda bi. Enerji, nəqliyyat, kavya enerji, iqlim dəyişikəti, mübarizə, təhlükəsəti sahəndə kuvin nəmunəti hüvücbi qura əsas prioritetun arada nüşunda bi dəbi. Deməyən İstanbul Vindemun ikərən avuşvatı ki, Azərbaycan, Gürcüstan, iyən Türkiyə arada, Ufaya və sə tərəfini kuvin nəmunəti model, regionu siyosi sabit bi, enerji təhsilatı, İqtisadi inkişafı qura strateji həmiyyət bardı da. Nazirin Toja Yunzamici sə tərəfinə Vindemon, Dazı Visti Hafmici Surada, Gürcüstana da dəvini həxədə qərar, ın tərəfin formatı davamın pərəsə də marağın beş nüşündür.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsələ son şıma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda Tolşa Zıvına da duamın ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ban, xıda amnətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nıqqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqət.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int at az tv.az mərrə binibisin.

Hünermen Ustram Bejakört Ajı Kırgızistan'ı Tara Mamedova Klipe Strana Koya Nuya Bınavi Mumi Belafkiriye Gottini U Avaza Strana Mumi Geliriye U Metahan Dağda Aranjekiriye Stran Liser Kanala YouTube'a Ya Tara Mamedova'yı Hattiye Belafkirini Tikiliba Mamedova'yı da Müzik Şehni Navdar İrem Atalay U Hivda Koçşi Veki Vakal Cihdigirin Tara Mamedova Kiye Müzik Şehni Kürt U Civan Tara Mamedova Lı Kırgızistan'ı Hattiye Dünye Hatta Heş Saliye Kha Lıvır Jiyaya Dama Sovyet Bəlavdı Bə Malbatta ve Koçi Bajari Saratoviya Rusya'yı Dike Hatta Sala Hazar Nesid Non Nahan Lı Saratoviya Dici Despeka Salın Dühəzari Jibo Dersin Dans Şano Müzike Dice Bajari Moskov U Yaroslavye Malbatta Tara Mamedova'yı Sət Sal Bəri Jibazi De Koçi Sovyeti Kiriya Mamedova Bu piştgiriye dayıqa xaya mamasta Görçek Abdullayevna bəri xədidə hünəri. Dayıqa veji digel mamostat deyə strani rusi distri. Hünərməndə güdü zarogatdiya xədə bi həyrani li dayıqa xa güxtari digir, disabı revəbəriyə dayıqa xa bəştari gəllə kursin hünəri dibə. Duan salin dəsbək edəji, Bokyu xe u hünara xe bi beş bixe bəriu xədi də Fransayı. Dısala 2008-da Le Paris'e de konservatoriya qədə pərverdəyi dibinə. Divina bəri də Le Colanin Paris'e pergi komi muziki yen saz edibə.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına münaqişə zonalarından uzaq durmaq çağırış edib. Bakıda Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026 işə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun 10 iyun tarixində Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Regionumuzun münaqişələrlə deyil inkişaf layihələri ilə, parçalama ilə deyil ortaq rifah təşəbbüsləri ilə tanınması ən böyük arzumuzdur. Bu baxışın ən ümidverici təzahürünü bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh prosesində görürük. Tərəflərin nümayiş etdirdiyi iradə regionumuz üçün real imkan pəncərəsi açıb. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşündən sonra mətbuata açıqlamasında deyib. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeydə alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir, bəyanatda qeyd olunub. Bakıda Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026 Türk Dövlətlərinin Qlobal Maliyyə İnteqrasiyası adlı 2 günlük beynəlxalq tədbir keçirilir. Sammit regional və türk dilli dövlətlərin maliyyə sistemlərinin qlobal maliyyə məkanına inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi ilə yüksək səviyyəli platforma kimi nəzərdə tutulub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Azov dənizində baş vermiş faciədən sonra zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı mühüm mərhələlərdən biri artıq geridə qalıb. Sağ qalan dənizçilərin ölkəyə qaytarılması prosesi təşkil olunub, eyni zamanda həlak olan ekipaj üzvləri və itkin hesab edilən şəxslərlə bağlı işlər davam etdirilir. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq radio 85.
2: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
3: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
4: Bana gəl, qaçma gözəl, bana gəl, qaçma gözəl, nərdə olsan atı çaparım, yar səni taparım, yar gəl gözəlim, gəl.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhan Ramov Yaponiyada rəsmi səfərdədir. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına münaqişə zonalarından uzaq durmaq çağırışı edir. İndi isə daha ətraflı. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla qarşıdakı danışıqların əsas mövzularını açıqlayıb. Motegi bunu mətbuat konfransında bəyan edib. Onun sözlərinə görə görüş zamanı tərəflər iki tərəfli əməkdaşlıq, xüsusilə enerji məsələləri ilə yanaşı həm də regional gündəlik, yaxın şərq, Cənubi Qafqaz və Hind Sakit Okeanı regionundakı vəziyyətlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparacaqlar. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, Ceyhun Bayramov son 17 ildə Yaponiyaya səfər edən ilk Azərbaycan Xarici İşlər Naziridir. Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramovun bugün Yaponiyaya 2 günlük rəsmi səfəri başlayıb. Beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza xarici ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına çağırış edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları xaricdə olan vətəndaşlarımızın hüquq və maraqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. 5 iyun tarixində Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların 9 iyun tarixində günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşləri tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanmış 4 nəfər vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşahidə edən Yeysk şəhərində qalan 2 nəfər vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilib. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük göndərilib. 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit Biləcəri stansiyasından Böyüksik istiqamətinə yola düşüb. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl

0: bizim radyo televizya aleminde yübreyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radyonun 85 illiyi, radyonun 100 illiyi. Hər üç yübrey münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yübreylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Millətin qəlbində həmişə yaşayan unudulmaz şəxsiyyət. 1969-cu ildə hakimiyyətə gələn millətin böyük oğlu Heydər Əliyev Respublikamızı qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirdi. Xalqımızın milli mənlik şüurunun alovlanmasına təkan verən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirdi və nəticədə Azərbaycan Sovet İttifaqında ən inkişaf etmiş və qabaqcıl Respublikaya çevrildi. Ulu Öndər hələ 1969-1969

0: 1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə gələcəkdə ölkəmizin müstəqil dövlət olması üçün fundamental işlərin hamısını uğurla həyata keçirdi. İkinci dəfə qazanılan müstəqilliyin yenidən tarixə qovuşması təhlükəsi yarananda çətin şəraitdə dövlətçilik ənənələrinə böyük önəm verən və nicatın onda olmasına əmin olan xalq doğru seçim edərək özünün sınanmış rəhbərini, ümummilli lider Heydər Əliyevi israrlı tələblə müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə dəvət etdi. Azərbaycanlı və xalqını özündən çox sevən Ulu Öndər bütün təhlükələrin heç birinə məhəl qoymadan xalqın çağırışını qəbul edərək 1993-cü il 9 iyun tarixində Naxçıvandan Bakıya gəlir və iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilir. Bir müddət sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayan dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. Sağlam düşüncəli hər kəs yaxşı dərk edir ki, ölkəmizin müasir tarixinin həll edici dönüş nöqtəsi hesab edilən həmin anda Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, nəinki bugünkü qüdrətli Azərbaycan olmazdı. Ümumiyyətlə, onun mövcudluğu şübhə altına düşə bilərdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev növbəti dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmizdə bütün sahələrdə köklü islahatlar həyata keçirildi. Dövlətimiz hər tərəfli qüdrətləndi və əhalinin rifahı yüksəldi. Belə ki, müdrik liderin qətiyyəti və mükəmməl siyasi strategiyası sayəsində 1994-cü ilin sentyabr ayında ölkəmizin qüdrətlənməsində mühüm əhəmiyyəti olan Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri çıraq günəşli yataqlarının istifadə edilməsi barədə əsrin müqaviləsi kimi möhtəşəm bir müqavilənin bağlanılmasına dövlətimiz nail oldu. Təbii ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxmasında müstəsna rolu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlinin qoyulması, Azərbaycanı dünyada böyük qaz potensialına malik olan bir dövlət kimi tanıdan Şahdəniz layihəsinin, Türk dünyasının biri-biri ilə, o cümlədən bütün dünya ilə birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi İpək yolu layihəsinin reallaşması da bu dahi şəxsiyyətin xidmətləri idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam etdirilən müdrik siyasəti və həyata keçirilən ölməz ideyaları həmişə olduğu kimi bugün də dövlətimizə və xalqımıza fayda verməkdədir və gələcəkdə də bu tendensiya davam edəcək. Odur ki, Ulu Öndər bütün Azərbaycanlıların qəlbində son nəfəsə dək yaşayacaq və hər kəs böyük tarixi şəxsiyyəti daim sonsuz məhəbbət hissləri ilə xatırlayacaq. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə formatı, İstanbul görüşünün əhəmiyyəti. İstanbulda keçirilən Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üç tərəfli görüşü bir daha göstərdi ki, Cənubi Qafqaz və daha geniş region üçün bu əməkdaşlıq formatı strateji əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Mövcud geosiyasi gərginliklərin, qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliklərin və təchizat zəncirlərində yaranan problemlərin fonunda üç ölkə siyasi dialoqun və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinin vacibliyini ön plana çıxarıb. Görüşdə çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında formalaşmış tərəfdaşlıq təkcə regionun təhlükəsizliyinə deyil, həm də iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verir. Son illərdə parlamentlər, müdafiə və biznes strukturları arasında keçirilən müntəzəm görüşlər də əməkdaşlığın artıq çox şaxəli xarakter aldığını təsdiqləyir. Nazirin çıxışında enerji və nəqliyyat layihələri xüsusi yer tutub. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Cənub qaz dəhlizi və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi layihələr üç ölkənin əməkdaşlığının ən uğurlu nümunələri kimi dəyərləndirilib. Nazir çıxışında deyib.
1: Tədbirin keçirilməsi eyni zamanda müəyyən fasilədən sonra Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarının yenidən işə salınması xüsusi olaraq qeyd olundu. Bu mənada Zəngəzur dəhlizinin önəmi qeyd edildi. Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olan TRIP layihəsinin icrasına dair fikir mübadiləsi aparıldı və Türkiyə ərazisində icra olunan və Hakan bəy də bugün qeyd etdiyi çox önəmli Qars, İqdır, Dilucu dəmir yol xəttinin çəkilişi böyük məmnunluqla qeyd edildi.
0: Eyni zamanda qeyd olunub ki, Azərbaycan hazırda 16 ölkəyə təbii qaz ixrac edir və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm tərəfdaşlardan birinə çevrilib. Nəqliyyat sahəsində isə orta dəhlizin inkişafı əsas prioritetlərdən biri kimi təqdim olunub. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsi, sərnişin daşımalarının bərpası və region daxili əlaqələrin genişləndirilməsi iqtisadi inteqrasiyanın daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək. Görüş zamanı yalnız iqtisadi məsələlər deyil, təhlükəsizlik mövzuları da diqqət mərkəzində olub. Terrorizm, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, kiber təhlükələr və iqlim dəyişikliyi kimi çağırışlar qarşısında daha sıx koordinasiyanın vacibliyi vurğulanıb. Nazirlər bu sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin regionun sabitliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildiriblər. Ceyhun Bayramov çıxışında Ermənistanla normallaşma prosesinə də toxunaraq Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinin müsbət nəticələr verdiyini qeyd edib. Bununla yanaşı qalıcı sülhə nail olmaq üçün hələ də açıq qalan məsələ lərin həllinin vacibliyi də diqqətə çatdırılıb. Xarici İşlər Naziri həmçinin bölgədə yaşanan gərginliklərin qonşu ölkələrə təsirindən də danışıb.
1: Biz bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin coğrafiyasının genişlənməsinə şahid oluruq. Burada bəli Qaradəniz hövzəsində bu çox açıq şəkildə özünü görür, özünü göstərir və biruzə verir və bunun faciəvi təsirlərini biz hər gün demək olar ki, izləyirik. Mediada, xəbərlərdə 3 gün bundan öncə siz qeyd etdiyiniz kimi 2 gəmiyə edilən dron hücumu nəticəsində 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 4 nəfər vətəndaşı isə yaralanmışdır. Ancaq bu savaş davam etdikcə təbii ki, belə bir hallardan heç kim sığortalanmayıb. Yalnız strateji olaraq bu və digər gedən hərbi münaqişələrin dayandırılması çox önəmlidir. Onlar ilk növbədə həmin münaqişə tərəfləri üçün ən böyük fəlakətlər və faciələr gətirir. Ancaq eyni zamanda daha geniş coğrafiyada qonşu ölkələrə, region ölkələrinə və qlobal mənada ciddi təhdid yaradır.
0: Görüşün yekununda qəbul edilən İstanbul bəyannaməsi isə 3 ölkənin gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirən mühüm siyasi sənəd kimi qiymətləndirilir. Bəyannamədə dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına qarşılıqlı dəstək bir daha təsdiqlənib. Enerji, nəqliyyat, yaşıl enerji, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas prioritetlər sırasında göstərilib. Beləliklə, İstanbul görüşü bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında formalaşan üçtərəfli əməkdaşlıq modeli regionun siyasi sabitliyi, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişafı baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Nazirlərin növbəti 11-ci üçtərəfli görüşünün 2027-ci ildə Gürcüstanda keçirilməsi barədə qərarda tərəflərin bu formatın davamlı inkişafında maraqlı olduqlarını göstərir.

bir yağış damlası tek. Yaşaran gözlerim

gözümün kederini doğuran, hem acı hakikaten.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayaq. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına münaqişə zonalarından uzaq durmaq çağırışı edib. Bakıda Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026-da memorandum imzalanıb. Ermənistan vətəndaşları barəsində apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza xarici ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına çağırış edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları xaricdə olan vətəndaşlarımızın hüquq və maraqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. 5 iyun tarixində Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların 9 iyun tarixində günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşləri tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanmış 4 nəfər vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşahid edən Yeysk şəhərində qalan 2 nəfər vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026 Türk dövlətlərinin qlobal maliyyə inteqrasiyası mövzusunda keçirilən beynəlxalq tədbir çərçivəsində Azərbaycan Fintex Assosiasiyası və Mərkəzi Asiya Fintex Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Memorandum regionda maliyyə texnologiyaları ekosisteminin inkişaf etdirilməsi, innovativ həllərin tətbiqi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası iyunun 9-unda keçirilib. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük göndərilib. 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit Biləcəri stansiyasından Böyükəsik istiqamətinə yola düşüb. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Gürcüstan rəsmiləri son açıqlamalarında Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət çəkiblər. Başnazir İrakli Qobaxidze rəsmi Bakı ilə əlaqələrin bu vaxta kimi görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Xarici İşlər Naziri Maka Boçirişvili isə İstanbulda Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla keçirdiyi görüşün nəticələrini yüksək qiymətləndirib. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Azərbaycandan keçən qərb marşrutundakı buraxılış məntəqələrinin tutumu 5 dəfə artırılaraq gündə 1900 yük maşınına çatdırılıb. Bunu Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Andrey Nikitin deyib. Onun sözlərinə görə 2026-cı ilin ilk 4 ayında Şimal-Cənub Dəhlizi boyunca yük daşımaların ümumi həcmi 87% artıb. Nazir qeyd edib ki, geosiyasi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən şərq və cənub marşrutlarının inkişafına əlavə təkan verilib. Dəhlizin infrastrukturunun inkişafı barədə danışan Andrey Nikitin, Moskva və Tehranın İrandakı vəziyyətin sabitləşməsindən sonra Rəşt Astara dəmir yolu xəttinin tikintisinə başlamağı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb. Xatırladaq ki, Şimal-Cənub layihəsi çərçivəsində Rusiya və İran 2023-cü ildə İran və Azərbaycan arasında Rəşt Astara dəmir yolunun 160 kilometrlik hissəsinin birgə tikintisi barədə müqavilə imzalayıb. Layihə Körfəz limanlarına tam dəmir yolu xidməti göstərəcək. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın vahid logistika qiymətləndirilməsi prinsipi var və bu yükdaşıcılar üçün daha əlverişli şərtlər yaradır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Otuz il ərzində dünyanın müxtəlif tribunalarından qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi təqdim olunan Azərbaycan vətəndaşları bugündən etibarən yeni hüquqi kimlik qazanırlar. Onlar artıq yardım alan insanlar deyil, öz torpağının, evinin və gələcəyinin sahibi olan qalib xalqın nümayəndələridir. Bununla əlaqədar Milli Məclis Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik edib. Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır. Bugünlərdə parlamentdə müzakirəyə çıxarılan Mənzil Məcəlləsinə qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara təklif edilən dəyişikliklər də məhz bu sahədə görülən işlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış sahələrinə köçürülməsi, onların mülkiyyət hüququnun təmini və məcburi köçkün statusunun itirilməsi ilə bağlı qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam imzalanıb. Milli Məclisdə 11 qanun qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında Komitə sədri Musa Quliyev də qeyd edib. O deyib ki, torpaqlarımızın işğal altında olduğu dövrdə məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 121 yeni qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksi tikilərək onların istifadəsinə verilib. 62 mindən çox məcburi köçkün ailəsinin, yəni 300 min nəfərdən çox məcburi köçkünün mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Dövlətimiz tərəfindən məcburi köçkün ailələrinə uzun illər ərzində təhsil və vergi güzəştləri, vahid aylıq müavinət, ünvanlı sosial yardım, məşğulluq proqramları, tibbi sosial reabilitasiya və digər sosial müdafiə mexanizmləri çərçivəsində davamlı dəstək göstərilib. Bugün isə artıq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan qələbə nəticəsində artıq vətəndaşlarımız öz ata-baba yurdlarına qayıdırlar. Bu qayıdış çox uğurla reallaşmaqdadır. 80 mindən artıq insanın təhlükəsiz və ləyaqətli şəraitdə qayıdışı özlüyündə kifayət qədər ciddi bir tarixi hadisədir.

İyunun 1-də Bakı Expo mərkəzində keçirilən Bakı Enerji Həftəsinin rəsmi açılış mərasimi Azərbaycanın qlobal enerji gündəliyində tutduğu mövqeyi bir daha aydın göstərdi. Prezident İlham Əliyevin Bakı Enerji Həftəsində verdiyi mesajlar Azərbaycanın enerji resurslarını təkcə iqtisadi gəlir mənbəyi deyil, həm də milli inkişafın və geosiyasi gücün əsas alətlərindən birinə çevirdiyini göstərir. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın və Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer'in Bakı Enerji Həftəsinə ünvanladıqları məktublar Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyini bir daha nümayiş etdirdi və bir həqiqət meydana çıxdı. Dünyanı yalnız ideologiya ilə işıqlandırmaq mümkün deyil. Son illərdə qlobal enerji siyasətində enerji keçidi anlayışı bəzən neft və qazdan tam imtina kimi təqdim olunurdu. Bir sıra beynəlxalq platformalarda ənənəvi enerji istehsalçıları tənqid hədəfinə çevrilir. Karbohidrogen resurslarına malik ölkələrin qlobal iqlim problemlərində əsas məsuliyyət daşıdığı iddia edilirdi. Lakin son illərdə yaşanan enerji böhranları, təchizat zəncirlərində yaranan problemlər və geosiyasi qarşıdurmalar göstərdi ki, dünya iqtisadiyyatı yaxın perspektivdə neft və qaz olmadan fəaliyyət göstərə bilməz. Sadəcə enerji təhlükəsizliyi ilə yaşıl keçid arasında balansın qorunması artıq beynəlxalq gündəliyin əsas mövzularından birinə çevrilib. Azərbaycanın enerji siyasəti də məhz bu prinsip üzərində qurulub. Ölkə bir tərəfdən neft və qaz sektorunun inkişafını davam etdirərək, tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir. Digər tərəfdən isə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına milyardlarla dollar investisiya yatırır. Bu yanaşma Azərbaycanın enerji strategiyasının ideoloji yanaşmalardan deyil, iqtisadi reallıqlardan və uzunmüddətli milli maraqlardan qaynaqlandığını göstərir. Və bugün yaşıl enerji artıq alternativ deyil. Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir.

Tekvim. 9 yılında dünyada neler başverip? 9 iyun Azerbaycan'da remzi olarak Gaydış günü kimi kaydedilir. 1993 yılın bugününde Naxçıvan Ali Meclisi'nin sədri Heydər Əliyev Azerbaycan xalqının təkidli tələbiylə Bakıya gəlib. Binə Havalimanında Heydər Əliyevi geniş xalq kütləsi qarşılayıb. 1993 il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin parlamentinin sədri seçilməklə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlib. İyunun 9-da dünyada daha hansı hadisələr baş verib? Miladi təqvimlə 68-ci il 9 iyun tarixində hərbi çevrilişlə devrilən Roma imperatoru Neron edam olunmamaq üçün intihar etdi. 9 iyun 1488-ci ildə Şahdağ ətəyində Şirvanşahların birləşmiş qüvvələri ilə Qızılbaş qoşunları arasında döyüş olub. Döyüşdə Şirvanşahların qoşunları qalib gəlib. Qızılbaşların rəhbəri Şeyx Heydər həlak olub. Bir neçə ildən sonra onun oğlu İsmail taxta çıxıb və qüdrətli Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsasını qoyub. Osmanlı Sultanı 1. Əhmədin tapşırığı ilə memar Sidivkar Mehmet Ağa tərəfindən tikilən və inşası 7 il sürən Sultan Əhməd 1617-ci il iyunun 9-undan ibadətə açıldı. ABŞ Prezidenti Johnsonun Türkiyənin Qıbrıza, Şimali Kiprə hərbi müdaxiləsində NATO silahlarını istifadə edə bilməyəcəyinə dair məktubuna dövrün baş naziri İsmət İnönü 1964-cü ilin 9 iyun tarixində rəsmi cavabını göndərdi. Cavab məktubunda Türkiyənin Kiprə hərbi əməliyyat qərarının təxirə salındığı bildirilirdi. Daha sonra bir Amerika jurnalının müsahibəsində İsmət İnönü yeni şərtlərdə yeni bir dünya qurular və Türkiyədə bu dünyada öz yerini tutar sözləri ilə Qıbrıs türklərinin haqlarından vaz keçilməyəcəyini vurguladı. Daha sonra bir Amerika jurnalına müsahibəsində İsmət İnönü yeni şərtlərdə yeni bir dünya qurular və Türkiyədə bu dünyada öz yerini tutar sözləri ilə Qıbrıs türklərinin haqlarından vaz keçilməyəcəyini vurguladı. 1977-ci il 9 iyunda Türkiyənin Vatikandakı səfiri Taha Carım Romada uğradığı silahlı hücum nəticəsində həyatını itirdi. Hücumu erməni soyqırımı və erməni genosid təşkilatları boyunlarına götürdülər. Düz 4 il sonra eyni gündə bu dəfə Türkiyənin Cenevrədəki baş konsulluğunun işçisi Mehmet Savaş Yergüz erməni terror təşkilatı Asala tərəfindən öldürüldü. 9 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan, Pakistan İslam Respublikası və Türkmənistanla diplomatik münasibətlər qurdu. 2011-ci ilin bu günündə Serbiyanın Novi Sad şəhərində Üzeyir Hacıbəylinin büstü açılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Boris Tadiç mərasimdə iştirak ediblər. 9 iyun dünya şöhrətli Azərbaycan müğənnisi, SSR xalq artisti Rəşid Behbudovun xatirə günüdür. Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnılarının dünya ölkələrində populyarlaşmasında Rəşid Behbudovun böyük xidmətləri olub. O, 1915-ci ildə doğulub, 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Azərbaycanın milli qəhrəmanı Vüqar Nüfsəlov 1992-ci ilin bu günündə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Bir çeliş, təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Agroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi çəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir

imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük Aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş Böyük Aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Hacı qayıb xalçası. Bir çox nadir və qədim Azərbaycan xalçaları dünyanın fərqli turizm bölgələrində, xüsusən də İtaliyada muzeylərdə və özəl kolleksiyalarda qorunub saxlanılır. Bu qiymətli nümunələr sırasında muzeyimizə İtaliyalı kolleksiyacı Mirko Cattai'nin hədiyə etdiyi Qubanın Hacı Qayıb xalçası xüsusi yer tutur. Qeyd edək ki, bu xalça 2018-ci ildə muzeyə təqdim olunub. Quba Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinə aid olunan Hacı Qayıb xalçası Qubanın eyni adlı kəndinin adı ilə bağlıdır və bölgənin qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Xalçanın ara sahəsi kilimgülü, kətəbə və burma elementlərinin ahəngdar düzülüşü ilə formalaşdırılıb. Bu ornamentlər Quba xalçalarına xas olan kompozisiya prinsipinə uyğun olaraq aşağıdan yuxarıya doğru raportlu şəkildə qurulub. Sanki bir-birlərinə qəribə bir bağlılıqları var. Ara sahədə həmçinin doldurucu elementlər kimi daraq, ağac, quş və ulduz naxışlarına da rast gəlinir. Bu motivlər dekorativliyi ilə yanaşı eyni zamanda xalçanın simvolik dilini zənginləşdirir. Haşiyə quruşağı ana və bala adlı haşiyələrdən ibarət olmaqla yüksək ustalıqla tərtib edilib. Qoşa quş, kilimgülü, şamdan və əjdaha motivləri haşiyə boyu ritmik ardıcıllıqla təkrarlanır. Xüsusilə şamdan və əjdaha elementlərinin yalnız xalçanın yuxarı hissəsində yerləşdirilməsi kompozisiyaya fərqli bir dinamika və bədii dəyər qazandırır. Qədim türk inanclarında əjdaha motivi qoruyucu qüvvənin rəmzi kimi qəbul edilirdi. Bu səbəbdən xalçada istifadə olunan ornamentlərin əksəriyyəti həm də mənəvi simvolik məna daşıyır. Hər bir element sanki bir düşüncənin, bir inancın toxunuşudur və qoruyucu mahiyyətə xidmət edir. Xalçanın rəng həlli isə son dərəcə ahəngdar və sabitdir. Ara sahə və ana haşiyənin şəkəri fonu üzərində işlənmiş naxışlar təbii boyaqlarla boyanaraq tünd qırmızı, sürməyi, göy və yaşıl tonların harmoniyası ilə toxunulub. Bu rəng palitrası xalçaya həm canlılıq, həm də dərin tarixi estetik nəfəs verir. Azərbaycan xalçasının hər bir növü özündə fərqli dəyərlər daşıyır. Bu xalçaları dəyərli edən təkcə nə İtaliyada, nə də Avropanın ucqar bir yerində sərgilənməsi deyil. Onları dəyərli edən təndirin qoxusu ətrafa yayılmış, həyətində uşaqların ora-bura qaçışıb oynadığı qədim kənd evlərində toxunmasıdır. Burada analar, gənc qızlar öz saf sevgisini, daxili dünyalarını xalçaya köçürüblər, Hacı Qayıb xalçasını zənginləşdiriblər.

Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

saman altından su yer etmek. Bazen sakit, lal, dinmez, yere bakan adamlar hakkında derler ki, suyun lal akanı, adamın yere bakanı. Bu deyimi sakit ama öz məqsədi üçün çalışan, bacardıqca da pisliy edən adam üçün deyirlər. Böyüklərimiz bu cür adamları dəqiq təsvir etməklə deyiblər ki, saman altından su yer etmək. Samanın altı suyun üzərində olanda saman su çəkər. Görülən zəhmət bada gedər. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat təcrübəsinin müşahidəsi ilə yaranıb. Nənə babalarımız deyərmiş ki, bəzi insanlar gözə görmədən iş görər. Amma niyyəti pisdir, məqsədi ziyan vurmaqdır. Saman altdan su yer etmək, görünməz, gizli şəkildə iş görmək, amma nəticədə ətrafdakılara zərər vermək deməkdir. Bu deyim həm də xəbərdarlıqdır. Belə adamlara diqqətli olmaq, onların niyyətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Nağıllarda və dastanlarda da belə motivlərə rast gəlinir. Görünməz qüvvə və ya gizli düşmən qəhrəmanın qarşısında sakit görünür. Amma öz məqsədini həyata keçirmək üçün hərəkət eləyir. Xalq müşahidəsi göstərir ki, insanlar bəzən sözlə, bəzən hərəkətlə gizli niyyətlərini açığa çıxarır və buna görə də deyim yaranıb. Saman altından su yer etmək həm də səbr və diqqət dərsi verir. Hər işi görən adamın niyyətinə bax. Hər görünməyən hərəkət ziyan verməyə bilər, amma diqqətsiz qalmaq da təhlükəlidir. Bu deyimlə nənə babalarımız həm insan psixologiyasını, həm də sosial həyatı təsvir edərək gənclərə öyüd veriblər. Gizli iş görən adamlardan ehtiyatlı ol, görünənlə kifayətlənmə. Saman altından su yer etmək deyimi xalq təcrübəsinin məhsulu, həm də həyat dərzi, həm xəbərdarlıq, həm də obrazlı müşahidədir. O, sadə, lakin dərin məna ilə insan davranışını və niyyətlərini aydın göstərir, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli ifadələrdən biridir.

harp tarihimizden. Başleytnant Rauf Askerov'un dövüş yolu. 1978-ci ildə Gəncədə anadan olan Rauf Vaqifoğlu Askerov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. O zaman leytnant rütbəsində idi. Əsgər və zabit heyəti ilə səmimi rəftarı, xoş münasibəti, davranışı onu hər kəsi sevdirmişdi. İntizamlı və nümunəvi xidmət keçən Əsgərovun vaxtından əvvəl baş leytnant rütbəsi ilə təltif edilməsində bu kimi xüsusiyyətlərin də rolu az deyildi. O, 2007-ci ildə xidmət müddəti başa çatdığına görə silahlı qüvvələrdən ehtiyata buraxıldı. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə məqsədi ilə başladığı vətən müharibəsinin ilk günündə qismən səfərbərlik üzrə yenidən orduya çağırılan baş leytnant Əsgərov, moto atıcı taborun moto atıcı bölüyünün komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Komandir cəsur silahdaşları ilə birlikdə neçə-neçə düşmən bölüyünü pərən-pərən saldı. Ağır texnikaların, eləcə də canlı qüvvənin məhv edilməsində şücaət göstərdi.

komandir Əskərov düşməni öz yuvasında yaxalayır, silah sursatı qənimət olaraq ələ keçirdikdən sonra mövqələri havaya sovururdu. Bu günlər ərzində neçə-neçə yaralını ölümün cəngindən qurtaran baş leytenant hər kəsin güvənc yerinə çevrilmişdi. Füzuli istiqamətində səngimək bilməyən döyüşlərdə hər iki tərəf ağır itki versə də ordumuz dayanmaq bilmir, daha da irəli atılırdı. Bu amansız döyüşlərin birində düşmənin başına od eləyən Əskərov ağır yara aldı. Təəssüf ki, onu xilas etmək mümkün olmadı. Baş leytenant Rauf Vaqifoğlu Əskərov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadı beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kürdəs və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvıçı mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyi. Qısa tam baxabın, quş bədənən.

Salam Irbin, Əzəmə Səkəson. Azərbaycan yola nazir Əli Əsədov Vietnamı Ali Xalq Prokuratı yola prokuror Tugen Tini Vindimunu çıxardı. Vindimunada Azərbaycan və Vietnam arada yola düşə münasibətin deyəndə foydana ku Vindimunatı peresikü qəpşəbə. Dıqla ölkə arada siyasi diyalogu barca səviyyədə bir vota və beynəlxalq təşkilatın çərçivədə dastəki həmiyyət sunan Rusiya. Azərbaycan Kanako Nazir Ceyhun Bayramov Yaponiya rəsmi səfər şəhə. Səfəri çərçivədə Ceyhun Bayramov da iyun tarixədə Yaponiya Kanako Nazir Tosimitsu Motegi İyancuqla rəsmi şəxsin Vindimunun dəvini nəzədə qətəbə. Türkiyə, Azərbaycan, İyən Gürcüstanı Kanako Nazirun Hakan Fidan, Maka Bot Cuaşvili, Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannamə növüştəşini. Bəyoddan ödəm ki, iyoni 8-də İstanbulada Türkiyə Kanako Nazirəti yol Hakan Fidani dəvəti Siglə ölkə Kanako Nazirun damıncı isə tərəfinə Vindimun bə. Oxada Vindimunu səbi həxədə mətbuata konferans dəvniyə bə. Nazirun turca yonzamincı Vindimun Tiflisədə bəbi. İyuni 8-də İstanbulada Türkiyə Kanako Nazirəti yol Hakan Fidani dəvəti Siglə ölkə Kanako Nazirun damıncı isə tərəfinə Vindimunu çərçivədə Azərbaycan Respublika Kanako Nazir Ceyhun Bayramov və Gürcüstanı yola naziri müavin Kanako Nazir Maka Bot Cuaşvili yəni Türkiyə Kanako Nazir Hakan Fidani arada Cucu

Vindemunun da bunu yapar. Vindemunla da strateji taraftaşatı münasibatın ısatına vaziyeti haqada nopiqatın barda var. Ülkədə Azərbaycanın Kanaku Nazirəti də Suriya Ərəb Respublikə Kanaku İyan Mühacirun Nazirəti arada imici konsulatı məsləhətun davniyəbə. Nöfəqatuna da Azərbaycan Nümayəndə Heyəti Konsulatı İdarə Rəisi Emil Səfərov, Suriya Nümayəndə Heyəti isə Konsulatı İdarə Rəisi Məhəmməd Yaqub Əl Ömər Yoliyyəti Kardıda. Türkiyə Dövlət Təşkilatının Təhsil Nazirinə Nəvminci Vindemunu çərçivədə Elm İyan Təhsil Nazir Emin Əmrullayev, Türkiyə Ali Təhsil Şura Sədr Erol Özvari Vindemunu çıxardı. Vindemuna da Azərbaycanda Türkiyə arada ali təhsil sahədə ısatına Vindemunatı əlağın peresi perspektivun nəzəkü dəvniyə bəyəm. İxracı İyan İnvestisiyan Təşviqi Agentiyyədə Azərbaycana da səfər edəbə Pakistanın nümayəndə heyəti Vindemunuş davniyə. Vindemunada Azərbaycan İnvestisiya Mühit İqtisadi Zonada Binuba İnfrastruktur, İnvestorun Qura Vıra Rusiyə bəy Güzəştun həmən Agentiyyəti Ku İstiqamatın həqədə məlumat duabə. Həmən Pakistanı tərəf 10 soru sentyabrada Bükədə davniyə nəzədə qətəbə 20-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya formada iştirakı helikarda və. Əziz məsəqəsən, şüma tolşazıvına da xabunum məsəm.

Milleti dıla da hiç ucumun baka insan. Ayza mesakasın. İyaz nafsa şiste nevminci sırada ba hükümet umaha milleti yola zua Heydar Aliyev ve Respublika kama müddet adadı hızı perisneş vardı. Halgi milli işteyatı peresede takonda luzim ve tedbirin uşvara Rusini kimi neticede Azerbaycan'ı Sovet icbeti de en perese iyen Nadaşa Respublika pegardı. Ulu Önder hala İyaz nafsa şiste nev haştudu minci suruna da ve Azerbaycan yöleti karda devrede umayınada ülke müstakil devlet be kura kuluna metal kon har gılanış be vura Rusya be. Dıminci kara kazanç karda be müstakileti tujadan ve tarih ugardı tehlike binuk be yerde. Çetine vaxta da devlet çeti enanan yola kıymet da iyen ruhi avada be zına halk düze vijnişka işte yola Zuaç, ümmili lider Heydar Aliyeviş de yola talabi müstakil Azerbaycan'ı yol yetiş davetka. Azerbaycan'ı iyan halgı ıştasan vepya ulu önderi hem tehlikan hiç kalan iddianı kardeşi halgı heli kardeş kabulka iyazı nafsa nevi semincü sur nev iyon tarihada Nakhçıvan'ı kübe buku umede iyonu punzada Azerbaycan Respublika Ali Soveti sadr vijine bede. İmiddat bəpeş Azərbaycan Respublika Prezidenti Salahiyyətin Vıra Rusiyaya binu karda dönüyor şəhirətinə siyasətçi İyazı Nafsa Nəvi Semici Sur Oktyabr Siyada Ümumxalq Sədudu Azərbaycan Respublika Prezidenti Vıcinyə bidəm. Yola iyan barza asadaşı ölkə müasir tarixi həl karda ruada hisub karda həminə vaxtuna da Heydar Əliyevi və hükumiyyət umani bən İqla ümrücünə qüdrətinə Azərbaycan ne? Ümumən, çey be, nibənə be. Ulu Öndər Heydar Əliyevi Tujadan və Azərbaycanı yöləti karda dövrədə, çəmə ölkədə həmmə sahanə də yola islahatın vura Rusniyə be. Dövləti har tərəfinə qüdrətin be, əhali barza rifaş və das vardı. Deməyən, yola lideri qətiyyət iyən yola siyosi strategiyə sayədə, İyazı Nafsa Nəvi Çumuncu Suri Sentyabra Mangada Ölkə qüdrətin bir ədə vücubə həmiyyət işbə Azərbaycan Dövlət NATO Şirkəti Dünyo Yonza NATO Şirkəti Arada Xəzərə Dıyı Azərbaycan Sektorada Azəri Çıraq Günəşli Yatağın Okudu Haqada Əsri Müqavilə Təkin Yola Müqavilə Davası Və Dövləti Dasumi Təbii ki, Azərbaycanın NATO Dünyo Vücuri 5-ə də yola ruluşba Bükü Tiflis Ceyhan NATO Kəməri Bınıra Nobi Azərbaycanı dünyada yola qazı potensialış bəqla dövlət təkin zına Şah Dəniz Lahiyyə Tırka Dünyo iyəndi həmən həmmə dünyo ikardı xidmat karda tarixi İpək yolu Lahiyyə Vıra Rusini ım dahi şəxsiyyəti xidmətun bin. Ümumili lider Heydar Əliyevi dövrü tələbun Do uğru davam karda yola siyaset Vıra Rusiniyə və yola idiyan hecubi təkin, ümrü cəmbəçəmə dövləti iyan xalqi foyda duda. Umayınada ım tendensiyə davun baka. Əvi ki, ulu öndər həmmə Azərbaycan ucun dılada dəs və oxuna təkin cümun baka. Hər kəs ım yola tarixi şəxsiyyəti, də yola rəqbəti və yol baba.

Azerbaijan Gürcistan Türkiye format İstanbul Vindemino Hemiyet. Ayzem Sakasın İstanbul'a da Davinye ve Azerbaycan Gürcistan Türkiye Kanakur Nazirin damıcı se tarafına Vindemon'u iki araçan düşündü ki Canıbı Kafkas İyen Hüvüc regionu göre Kuvindemonatı format strateji hemiyatı uğatı da. Asatına geosiyosi gönyatun global iksadi geri mühennetün İyen təhcizatı binoba problemon fonada sigla ülke siyosi diyalogi İyen diyende faaliyetin cüman kardı vücubeti bana bekardı da. Vindemona da kapajan Azerbaycan'ı kanakur nazir Ceyhun Bayramı ve Vutşeki. Azerbaycan Gürcistan yani Türkiye arada Ufaya ve taraftaşatı İgla regionu tehlikesi ne? Hemen iksadı peresiye yola hizmet düşündü da. Okuna soruna da parlamenton müdafiye yiyen biznes strukturun arada devniye ve Vindemun'un Kovindemunati ve şahına karakter vardı tasdik kardı da. Nazir işte kapıda enerji iyen nakliyat lahiyen hususu vuraşkati. Bükü Tiflis Ceyhan Ata Kemer, Bükü Tiflis Erzurum Gaza Kemer, Canub Gaza Dehliz iyen Bükü Tiflis Gars Usunaru Tekin lahiyen, Segle ülke Kuvin Emreti en uğurna nümune tekin benamun kıymetli. Demirde Azerbaycan ısat şunza ülke təbii gaz ihraç kardı da enerji təhlükəsəti təmin bir adı yola tərəfdaşına da qılani. Begarda. Nəqliyyat sahədə Miona dəhlizi Peresey əsas prioritetuna da qılani təkin təqdim bidə. Bükü Tiflis Qars Usunaru Madərin bi. İnsunun bardı bərpa kardı. Regionun dıla əlağan hüvüş kardı. İqtisadi inteqrasiya həniyən nıxıl bi xidmət baka. Vindomunu vaxtı ancaq iqtisadi məsələrini təhlükəsəti mövzuna dıqat edə bi. Terörizm, transmilli müteşekkil cinayet katı, kiber tehlikesi, yani iklim değişikliğinin tekin ve koordinasyonu vücub beyan Rusya bi. Nazirin bu sahada kuvvine münatı hüvüc bi, regionu sabit bi, gura vücub ehemiyyat bardı şunan Rusya şunayı. Ceyhun Bayramı işte kapıda Ermenistan'ı normal bir prosesi yan kapışa. Azerbaycan'ın sülh teşebbüsü müsbət nəticən duşan vudu. Demirədə manda sülhü bədəs vardı qura hələ oşku manda məsələn həlli vücub etişən Rusnişi. Vindemunu Uxada qəbul və İstanbul bəyannamə səqlə ölkə Umayana'da istiqamətin müəyyən karda vücubə siyosi sənət təkin qiymət tabi. Bəyannamə də dövlətin suverin ərazi bütövəti iyən sərhədun nıqini dastak iyən təsdiq karda bi. Enerji, nəqliyyat, kaviyyə enerji, iqlim dəyişikəti, mübarizə, təhlükəsəti sahəndə kuvin nəmunəti hücbi qura əsas prioritetun arada nüşunda bi dəbi. Deməyən İstanbul Vindemun ikərən avuşvatı ki, Azərbaycan, Gürcistan, iyən Türkiyə arada Ufaya və sə tərəfinə kuvin nəmunəti model, regionu siyosi sabit bi, enerji təhsilatı, İqtisadi inkişafı qura strateji həmiyyət bardı da. Nazirin Toja Yunzamici se tərəfinə Vindemon, Dazı Visti Hafmici surada Gürcistan'a da dəvini haqıda qarar, ın tərəfin formatı davamın perəsiyə də marağın beş nüşündür.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsəkə son şüma Azərbaycan Sədə Beynəlxalq Radioda Turça Zıvına da Duamun Ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, Xıda Amnətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nıqıt inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqıt.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int at az tv.az mərrə binibisin.

Hünermend Ustrambe Jakört Ajı Kırgızistan'ı Tara Mamedova Klipe Strana Koya Nuya Bınavi Mumi Belafkiriye Gottini U Avaza Strana Mumi Galeriye U Metahan Dağda Aranjakiriye Stran Liser Kanala YouTube'a Ya Tara Mamedova'yı Hattiye Belafkirini Tikiliba Mamedova'yı da Muzikşehani Navdar İrem Atalay U Hivda Koçşi Veki Vakal Cihdigirin Tara Mamedova Kiya Muzikşehanan Kürt U Civan Tara Mamedova Lı Kırgızistan'ı Hattiye Düni Hatta Heşsaliye Kha Lıvır Jiyaya Dama Saviyet Bəlavdı Bə Malbatta ve Koçi Bajari Saratoviya Rusya'yı Dike Hatta Sala Hazar Nesil Non Nahan Lı Saratoviya Dici Despeka Salın Dühəzari Jibo Dersin Dans Şano Müzike Dice Bajari Moskov U Yaroslavi Malbatta Tara Mamedovayı Sət Salbəri Jibazide Koçi Saviyyatı Kiriya Mamedova Bu piştgiriya dayıqa xaya mamasta Görçək Abdullayevna bəri xədidə hünəri. Dayıqa veji, digəl mamostatdiyə strani rusi distri. Hünərməndə güdü zarogatdiya xədə bi həyrani li dayıqa xa gühtari digir, disa bu revəbəriya dayıqa xa bəştari gəllə kursin hünəri dibə. Duan salin dəsbək edəji, Bokyu xe u hünara xe bi beş bixe bəriu xədi də Fransayı. Tısala 2008-da Le Paris'e de konservatoriya qədə pərverdəyi dibinə. Divina bəri də Le Colanin Paris'e pergi komi muziki yen saz edibə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.